0: kuma aikin bayan san da zan fara nan da Hausa reference kuma so group angel goya for haldoya gwamnati ce ta yin constitutional yin kan awo angel sandan da tilina kaduma ya sai ya karne da zan fara
1: gai
0: to ayar burundi hakuya iza clan katab gozin ba aina ka
1: ana da ji lokacin
0: wallahi ma kango arangon ne iza clan angel tala ya lan da zaka yi ma wallahi ala sai ya tsori biya
1: da nawa kawai ma ngala ala doktora da ikran dana walde babu no nyuras kanyana Allah kuma gonon faras kam da botoro kuro daji ala waktu awa doni nye ben mama ala go kam laifal
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da watakaliya
2: lasle
1: baraka ma
2: amina nguro 505
1: amina don nguro 505 amina ushe kan shoro faras kam kutum gulero
2: iyo wala ale ushe
1: na'am
2: Kuti dishima amdo ipoto sadin are.
1: Foto sadin na wano?
2: Marta fatu fatoro gasa. Amsoro se asorea. Se a fatoro boza gasa sadin. Marta fatu fatoro gasa ando ando ana asosone.
1: Foto da ye sadin do?
2: Jiri ngei eti amso sadin mar.
1: Wai bana ikunja ya?
2: Sangdoro
1: sadin do? Awala alama jirega na ide ya sadin podo
2: yawa akai ba
1: gala da ar kutu monye
2: gala
1: amina aranya krentina walde
2: amin
1: kuruda ala waktu loktu magon paras kamda botu dero nyura skunyera aisha ngoro doni pato yer un nema assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa
1: barakatuh ndawa tikliya de
3: Alhamdulillah
1: Umar Alhaji Ahmad Manajin Bazu gwamnati Umar Alhaji Ahmad Bazu gwamnati wace kin shura fuska kutun gulero
3: Dar gin yar awa tiji samun nan gan ke kuren warmar panti panti sandawa Dalin za su gurna dar yar wa yar kure bana arishi ma auren taro goda na Pois é, vai na barriga do seu. Será que não há para fazer dormir? Preciso para fazer dormir o alai camboso vai na barma. Olha aí a lá que falo como na roni. Mãe é morte e as alias não é o que ele é mas o alai se vai ter na cara que mora na casa. O na jardim, andou zoo no fundo e isso na parte do armário se vai ter. Ela tinha o meu, tinha a imagem. Tawo samni mai rum nan rang nan kuma ta dajin ba kam faldo ne trillion nan ba ne kam faldo ne dola billion yar din su a wala da billion din da sak dan tana ba ne kuma ala shi ma shiro ti kama na kai kuma shiro ti rodo amma kuma ala bana sarana da rawa da hatta sorin ni di tinalan bana ayi amdo dim doni na kuma ala bana mani kuma ala da sori pure wallon ma wu kam kaziya tare ya soro yayi wallahi shiro lo tarnum awam gara gana toyi ko yisu daga sai kamunde arange yo kwatara mashi yana lan ba su ci na ai ma baka jala na zura ke duri kam awai shi ma sawa zo ke kurso ndi yo kwa ana jira zai awala kiro sawaki ya zago ne su mara da ja ayayin zalijin bar waje Allah zalijin ko mashi zama a shirin zakti tabbale ku kamla isra walakin ko jin bawo to ai nan garo kula yarwa na dawwa wurin ma daraja sha zan karakti yuri yau akure rawalo no ma kaga na sai buri man ninge sa yaza kuma ku zuma za ta yi zuwa wurin mutu buri za je zango tare fata majwani ro yar fata majwani mara sarina kuma ala fandiya ro je guzure samnun yaro je ne ne guzu gana mukala ada mande gonum kama bro bana da yim e karun su kije zu e so ya kama da cin guzuya ba kuna da samnun ma gone ture aka yi duma ne ro guzu
1: gairma
4: darasan
3: kuma din da awai palle din di Hello?

0: indi hata ya kama she chu alkalanze ko da tana andro ben turo ngo kuru kam gade assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi
0: ndawa tukliya
1: ya jama da ndawa tukliya
0: alhamdulillah waltu mi sama abi waltu ngo mi sama ndro
1: sama ndenje arin do mai mana gan kwanzu
0: inji nda sama da
1: inji ya ido mana ja
0: inji dia kala kana moya mai zuji ne NBA lela ya talari ne NBA roba NBA
1: amma ta mai maya ya da kuma ron koron da ran kus da naira yar kudo kus da ne kuma shi galan ne wuce yi kuma da
0: gai
1: wallo ta aya ki shi ya
0: ade
1: awa shi mai mai ran kus ban kar da zana har ma ra ga ko kana nan da a yo kurciya wata da ne kamar amusen kal amusu gayan kan ji fiu da ma Sokro a shi kuma ba ga gare kuma rana amsara na amdone sai ka sai sajiro sai mariya amma shago ko da soja shago ne yomi mai yarya kan yi wani
0: gai
1: a furi jira ba sai amma ko wannan ma da shi na yara yar da yomi ta yomi ayo kuma shi ya ne roba kuma shi faro da kan shi ne wan mare roba gana ya mare dai konna yumin ma yar da shi
0: yarin di
1: kuna ma amma konna ga yumin ma ya amma amma shi to wanda ma yar ya amma ya shi kura ma zare shi ai kamar amma shi to wanda ma yar ku amma amma zai ma naira yar ki yau
0: gai
1: yes our career ne kalwa kuma ko fanta sare kalwa ma da yariya kan shi wannan mana la yariya kai rasa da jin kuma roba ma shi ko fanta so gare ga kuna samma fiyar huhu gina social ya da su ai da kan karazu na mana a kuma ro pandemic film ne kuma na koro su yarin da duniya da ta tayar huhu rasa da jin kan kala
0: gala
1: kana da ala fara su ke buke da shi
0: amin rabbi gala atiya ni ras kanyana lokto magonum andero forest kam taman dokare ka suwala chai de voltimism andero taman do ala falla india ventro frontu lokudi ando muskaf nei da jinda ngo kam la falla woni mare assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da wa tikilewa
0: kilewa selede
1: ba lokto gure zina
0: ade ba gutuna
1: a ba gudu su sai mari go hole mana jinna sai fura ne prani dikan gal ngana tawa ma dina ra duniya ra rakun kwalji duri ku jan sotin ma dai dikan gal ngana sai naira tun yeri dini dina mangal ar ma shi naira tun tun to maro sai ja kare ma
0: gai
1: angal ngala mani ro lo na ma kin ro ki zuna ma ar tun yeri dina shi sai lali
0: ngala ba gudu su at ya ne wasu na
1: naira inji da kiza sai sai mari
0: ya
1: naira yero tun ta
0: gai
1: ro ko
0: gai kare din
1: ku dai zuna da ala tun je hera
0: sai amin ya rabbi amin ya rabbi ngala Nuna suka yana ta yi bagudu su lokto magonin first come da botro da ji karanta botro ne bagudu su alan da ran doni first come do taman kare kaso da kashe nan dai first come da ga suna ma da karanta mar wallo